Hörmətli radio dinləyicilərim, MD xəbərlərinə salam. Burunda Türkiyə rayon yanıqları, şunaqla dünya vəziyyəti ilə münasibətli kəvin yeni uçurlarını sizlər bilən ortaqlaşımız. Dövəndə bugünkü mühim xəbərlərimizdən qısqaçı məzmurlarını anlatımız. Türkiyə uçsuz aparatları məsələsi də Yaponiya ilə həmkarlıq ortaya qızıq olub. Hər iki Qazaq Türkiyənin biri həyatından ayrıldı. İsrailiyə Livanın cənubuna hücum başlayanlıqı noxtırdı. İran Amerika söhbətlərdə kəşim hasıl qılınışı hər vaxtdakıdan təxmin yaxın. Hizbullahın raketa hücumu İsrailiyə armiyasını heyran qaldırdı. Hörmətli radio dinləyicilər, əmnədəxsanlar bugünkü xəbərlərimizdən təfsilə məzmunlarda bolsalım. Türkiyə uçqısız aparatlar məsələsində Yaponiya ilə həmkarlıq ortaya qızıqır. Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan Turkiyaning uchqusiz aparatlari masalasida Yaponiya bilan hamkorlik o'rnatishga qiziqligini, bu hamkorlikning o'rtaq tadqiq qilib chiqish va o'rtaq ishlab chiqarish uchun muhim fursatlarni yaratib berganligini bildirdi. Ministr Fidan Yaponiyadagi Nikkei Osiyo gazetining ziyoratini qabul qilganda bergan bayonotida kun tartibidagi masalalar ustida to'xtaldi. Turkiyaning muhim bir uchqusiz aparati ishlab chiqarg'uvchisi sifatida oldingi planga chiqqanligini tilga olgan Piran Anqaraning Tokio bilan bo'lgan murabbiya sanoati aloqasini texnik chuqurlashtirishni xohlaydiganligini ta'kidladi. Turkiya bilan Yaponiya bir-birini to'qlaydigan iqtidorlarga ega bo'lib, o'zaro manfaat yetkazadigan hamkorlik uchun zo'r yo'shirin kuch bor. Turkiyadagi uchqusiz aparati yoki Uşqı texniklərinin oxşamağan ərbi hərəkət mühitlərdə özünə ispatlıqalıqını bulub mu, dəngin sahilləri və çəqri bir xatarlıqı xatarlıq sahələdə Yaponiya bilən ortaq tətqiq qılıb çıxış, həm də ortaq işləb çıxırış üçün qımmətlik fürsətləri yartıb bulduqalıqına zəkətkən piran Avasiyada bulub mu, uşqız hava sistemləri və uşqısız aparatlara qarşı turuş texnikləri məsələsində Türkiyənin həmkarlıq üçün puxta əsas yaradılan ilğar həm də əməli meydanlarda sınaqlanan iqtidarlarını tərəqqi qaldırğanlığını aytdı. İran Amerika söhbətlərində kilişim hasil qılınışı hər vaxtdakıdan texmə yaxın. Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan Yaponiyaning Nikkei Osiyo gazetiga kun tartibidagi masalalar haqida bayonot berdi. Amerika İran söhbətlərinə əlaqədar sualğa cavab verən Fidan, hər iki tərəfin ijobiy bir nəticəyə erişməyə xalaydığını və kilişim hasil qılınışı hər vaxtdakıdan texmo yaxın ekanligini aytdı. Hakan Fidan, Amerika, İsrailiyə və İran otursuda oruç toxtuşu hasil qılınğandan kən söhbətlərin Hormuz boğazı mərkəzləşkənligini qeyd qıldı. Hormuz boğazının əməli qorşaq vasıda qalışının həm Amerika, həm İranğa nəhayət zor besim elib gəlgəlikini və xalqaralıq təsirinin intayın çoğun gəlgəlikini tılgı elib, bu vaziyyətinin yadro hücətlərdən mu mühim urunğa ötgəlikini bildirdi. Hər iki Qazaq Türkünün biri həyatından ayrıldı. Sovet İttifaqında yolu quyulğan planlıq açarcılıq, məcburi kollektivləşdiriş və siyasi tərəqqiyyatla siyasi tazlaş səbəbidir. 5 milyondan artıq Qazaq Türkiyə həyatından ayrıldı. Qazaqstanda bu gün siyasi ziyankeşlik, sürgün və açarçılıq qurbanlarını xatırlaş günü. Sovet hökuməti yer meydanı cəhətinə ittifaq boyunca ikinci çox dövlət bolğan Qazaqstanğa Stalinin buyruğu bilan Bolşev Filip Golishkinni məsul qılıb vəzifəyə təyinlədi. Qazaqstan Kommunist Partiyasının birinci sekretarı sıfatında vəzifəyə təşkil başlayan Golishkin yerli xalqın kontrol altına alış məqsədində kiçik Oktyabr inqilabı siyasətini yol qoydu. Bu siyasətin ən vayran qılğıc qadımı bolsa, kollektivləşdiriş deyə atılğan və köçmən Qazaq xalqını məcburi olaraq durmuşqa ötküzüşünü nişan qılğan qərar boldu. Bu plan dairəsində bayla və oturuq atlam dihqanlarının birdən-bir tirikçilik mənbəsi bolğan çarva malları Sovet hökuməti tərəfindən müsadirə qılındı.

Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bo'yicha sonida o'r bajariklining TRT xabari uchun yozgan elektr energiyasidagi o'rtaq o'lcham dunyo 230 voltda birlik kelishi mumkin sarlavilik maqolini sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Qani undaqda diqqatingizni sahifamizda bo'lsin. Dunyo shahar elektr besimini 230 volt birlikka keltirish yo'lnishida muhim qadamlarni tashlamoqda. Shundoq bo'lsa-mo, Turkiya fuqarolari Amerika qit'asiga boradigan bo'lsa 110 volt besimiga, Saudiya Arabistoniga o'xshash davlatlarga boradigan bo'lsa o'xshamagan rozetka tiplariga tayyorlik qilishi kerak. Operatorning tub yildizi yana Tesla bilan Edison o'tirishidagi tarixiy ixtilofga tutishdi. O'xshamagan davlatlarda o'xshamagan elektr besimi va rozetka tiplari qo'llaniladiganligi sababli chet elga chiqishda murun boradigan davlatning tok besimi va rozetka tiplarini oldin bilib olish zarurdir. Dunyoda shahar elektr tizimisi uchun o'xshamagan volt, ya'ni tok besimi va gertz, chastota qimmatlari ishlatiladi. Elektr sohasidagi nurg'un masalalarga o'xshash, buning asosi yana Nikola Tesla bilan Thomas Edison o'tirishidagi qarash farqidan kelgan. 19-cu əsrdəki elektr texnikasının möcüzəkar peşivası Tesla 3 fazalıq özgürüşçən iqimğa, yəni AC-ğa əsaslanğan elektr işləb çıxırış və tarqıtış endisisini tərəqqi qıldı. O, öz hesablaşları arqılıq özgürüşçən iqim üçün ən müvafiq çastotunun 60 gerç şikəlliyini bekitdi. Yəni, tok iqiminin bir toluq dəvri üçün kereklik ən köngüldəkidək çastotu 60 idi. O, yəni, besimnin 240 volt bolışı kerekliğini oturğa qoydu. Çünki bu arqılıq ən yuqarı önüm gerişkili boladı. Edison 110 volt tərəfdarı idi. Thomas Edison 110 voltluq tüp iqimnin deyisi texmi bir xətər ikəlliyini ilgür söyledi. Elektri işiltiş umulaşqandın kiyin Irak musabiləgi tok yetküzüşdə özgürüşçən iqimnin texmi paydalıq ikəllik aydınlaşdı. Amma və onun təsirdiki coğrafiyelik rayonlarda 110 volt işiltiş davamlaşdı. Amma Amerika və onun təsiridəki coğrafiyelik rayonlarda 110 volt işiltiş davamlaşdı. Avropada bolsa elektr əsləhələri qurulayotqanda avval 110 volt bilan başlanğan bolsa-mı, oxşaş quvvətli işləyidigan iki elektr üskünəsindən 110 volt işlətkicinin 220 volt işlətkicə qaraganda iki əsə köp tok iqimi sərf qıldığanlığı məlum boldu. Bu bolsa kabellərin texmo tom bolışını tələb qıladı. Şu səbəbdən Avropa 220 volt tərəfə yüzləndi. Бірақ 10 нұқсан системісіға тәқім ойғында

Hörmətli radio dinləyiciləri, təqdimində bugünkü mühüm xəbərlərimizin qısa məzmunlarını təkrarlayırıq. Türkiyə uçuş aparatları məsələsində Yaponiya ilə həmkarlıq orundu. Hər iki Qazaq türkünün biri həyatını ayrıldı. İsrailiyə Livanın cənubunda hücum başlığını noktırdı. İran Amerika söhbətlərində gəlişim hasıl qılınışı hər vaxtdakıdan təxmini yaxın. Hizbullahın raketa hücumu İsrail armiyasını heyran qaldırdı. Hörmətli radio dinləyiciləri, bugünkü anlatışımız bu yerdə axırlaşdı. Ətiyədə bu vaxtda Türkiyə rayonu yanıqları, şunaqla dünya vəziyyətlik münasibətlik ən yan usulla bilən sizlər bilən yana bilə bulumuz. Ətki anlatışımızda görüşüşə həmmalığa həmmədə amanlıq diləyimiz. Aman bulunlar, xeyr xoş.

Qadərli dinləyicilər, Ankaradan yayılma verilən TRT Türkiyənin Ses Radiosunun Türkmen dilinə qoyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip qotoryarız. Qoyu verilişimizi 16 metr 17770 kHz yığılıqlardan qeyt qotolqundan, Çanağan tenar qalı Türk saat 3 adan 11990 yığılıqlardan vertikal polarizasiyadan ugun efirdan diqqatınıza yetirdik. Yine de efirde duşan çak hoş, sağ bolun.